0: אני אלונגי, הוא ניקה כן על האוריטט, סימני, אהולה אירן ארוטי ולרני אובט.
1: אני אולי אתה עשורי, אהולה זה כול נגן נאכתר שום, כלואה, תכול נאון נגן נאכתר שום לילו. תמן נלו בנו, תולי תאום איש יאגמן. אהולה איצי אגמלי. אני אולי עשור נגל אוקסמה יגני. תקו אלו, פולה אקטוי תופי גומי, אופי נעשה אוגמן. תופי גומי אוגטה. Tupi ulu hanai tu ni ngak awalai tia cukup.
2: Willie Thrasher.